Už ma nebaví to veľké hovno v telke, opadaná omietka v kúpelke a suseda, čo furt chlope na dvere, že ju sere, že mi hudba reve. 16 mačiek, čo sa jebú na nádvorí.

Začíname koreňovicou na izbe. To nemôžeš do seba liať, to len tak lízneš. Inak sa najebeš jak psisko, jak chudák. A noc je dlhá, všetci sa tešia na disco. Môj otec pije, jeho otec pil, ja takisto pijem. Vieš, ako geny nezakriem. A tak sa s chalami meníme na zvieratá. A s nami dievčatá.